0: bola no belo avô que lá chumado se lua calte que escreca campo aquele também o sungula aquele também o ombere a fulamela aí a machuene cambe o gamo um bom pepo aí me sentando
1: o meu mungo acaba cruzeiro levantando o tênis para campo o assunto é que belo cangua na wanta no atuete a tudo lá belo um pepo
0: casia na enda aí ne
1: sato um belo um pepo um wanga na ena macatei um chai um pepo o assunto lui aí enda se combi se só que vem um wanga carate ruma sila ya kusuluka macambe manyingi akomba kukarateka
0: intiso loko nwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
1: isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa kuvuyisela mati anga maluza
0: xin'wana xa misima swinene unga mpfuxela swin'wana handle ka kumnyika mafi ya vele
1: wavo swikomba kuveni wansati lweyi ayendli leswi hinga swivula akare ya ngusa mwana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Caro empregador, a inscrição da empresa e dos trabalhadores no sistema de segurança social é obrigatória.
1: Estás de parabéns por teres criado a sua empresa.
2: Muito obrigado, amigo. Eu já escrevi a minha empresa no INSS. Agora estou preenchendo o formulário de inscrição dos meus trabalhadores.
1: Boa ideia, amiga. Assim seus trabalhadores ficam protegidos e terão benefícios da segurança social.
0: Benefícios do trabalhador. Subsídio. Doença. Internamento hospitalar. Maternidade. Pensões. Invalidez. Velhice. Benefícios da família. Subsídios. Morte. Funeral. Pensão. Sobrevivência. Lembre-se, as contribuições ao Sistema de Segurança Social são pagas de 20 de cada mês até o dia 10 do mês seguinte. Para mais informações, contacte os serviços do INSS mais próximos ou ligue grátis para 800-230-230. INSS. Modernizar para melhor servir.
3: Instituto de Línguas, Kusukela 1979, alavetela kutsinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qondha ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Institute de Linguage a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milizense Center na Ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54, Amatola A. Institute de Linguage, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
4: Hoxi ku vala mungani i mhaka munhu
5: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
4: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
5: hi yo ndhambi phela ni xikuvalisaku karhi ta n'wi lanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
4: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karhi ta wu lanyezani humaka swona leswi
5: ni nge humeka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
4: wena ni ku landzelela minchumu
5: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanela ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
4: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
5: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanela ku ve ni u tlhaviwa loko u nga yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
4: nada weno phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi likwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
5: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karhi tawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika la lintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanela ku ve ni mi tlhava tona
6: Novieres na 34 minutos. Ya mahlweni ni ku va hi pangalatana na wena hi seketelana na wena ka mixulu wa nyamuntlha na yini ku tshemba leswaku hakunene muyingiseti wa hina hi nkama lowu wa mixu kunene se a le ka nkitsikitsi ya ku va a lulamisa swa ndyangu wakwe nambi wena u phindzuleke u ya masin'wini nkama lowu ha yi vona ndzima hi liya le swi kombisaka leswaku ka kunene a hi tshamanga hi mavoko hi fanele ku va hi endla xo karhi ku va hi kota ku tipfuna a ku va hi kota ku va hi kulisa emindyangu ya hina.

0: tratara hi makhupukisa gangeni kama ma ehlisa hi leswi hi ximaji va ku i gravidad. Ni vona swa ku 11 mili yi nga ve lava ti pfuneka na hi vona lani gaxa ntsindza maji hi laka timali i prematura timali za ku xa ti pfaliwile ku ri ku ni leswi ha koleliwaka maji vona swa ku a desmilonge di medicage para kota ku u rehabilitara hi tlhela hi kulisa sistema a hi nga ve na hi tsakile.
1: Marito ya murhangeri wa xiyengetelo xa Risano Garcia Euclides Zavala loko a vulavula hi mali leyi vileriwaka a ku va ku engeteriwa i ntamu wa ku yavela emati ka miganga ya ku hambanahambana ya xikanekiso lexi laha ku vula leswaku a ta va hi nhlaviwo ya ku tlula 11 mili wa vanhu lava sweswi va vilelaka emati tanihilaswi lavekaka ha kona.
2: Murhangeli wa Brigada Central la Partido Frelimo hi ku seketela xifundzankulu Maputo a kombela vumbani wa vana va tiko la Mozambique ku va ku tsemakanyiwa a swikarhato swi vonekaka hikwalaho ka vukiyekiye bya maphalafeni lomu tikweni bya Mozambique. Yentelelo wa mahungu lawa na Veronica Sidomo.
3: Murhangeli wa Brigada Central ya ku seketela ni ku vonelela xifundzankulu Maputo a humelelisa laveko ya ku va vana va tiko va ve ni vumbano ni mpatsano a ku laveteleriwa ni ka tindlela ta ku khaltisa swikarhato swi vonekaka hikwalaho ka ku pfumaleka ka maphalafeni lomu tikweni. Francisco Mukanyeya a vonisisa leswaku ntsena vumbano hi wona wu nga endlaka ku va makungu ma vekisiweka hi mfumo ku va ku khaltisiwa mhaka leyi ma endleka a ku va ku pumbiwa xikarhato hikwalaho ka ku tlakuka ka mali ya nxavo ya maphalafeni. Francisco Mukanyeya a vulavula wa vunharhu lweyi ka matsolo fameni ka siku la vumbirhi la liendzo lakwe a li endlaka a xifundzankulu Maputo.
4: Majação mesmo tem que ser o círculo, porque é aí que é o conjunto das várias células onde devemos focalizar o nosso trabalho. Então estaremos com esses dirigentes do nosso partido ao nível de base para continuarmos a fortalecer a preparação da conferência, mas também, sobretudo, pensando nos embates que vamos ter dentro de 1 ou 2 anos, que são as eleições primeiro autárquicas.
3: Murhangeli wa Brigada Central ya ku vonelela ni ku seketela xifundzankulu Maputo Francisco Mukanyeya na tsatsi ya vana va tiko a ku va veni mpatsano ni ku tikhoma ndzeni ka mintirho leyi landziwaka hi mfumo a ku va ku khaltisiwa xikarhato xi vangiwaka hikwalaho ka ku tlakuka ka mali ya nxavo ya maphalafeni lomu tikweni.
2: Hi kongoma vugan'wini bya enhlikani Maputo wa namuntlha lomu hi humeleliseke leswaku mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Eric Xibonges namuntlha a hlengeletane ni vanhu va kumaka ku wupfisiwa ni nkongometo wa ku kota ku tiva ku landza mintirho hi ku tirhisa switirho swa ximanguva lawa a Ponta d'Oro. Vurhangeri bya xikanekiso xa Risano Garcia a xifundzeni xa le ka N'wamba byi vilela timali ti fikaku ka 11 milioni wa mametical ni nkongometo wa ku engetela ntamu wa vuyavi bya mati. Muxadoro wa xifundza xa le ka N'wamba Carlos Musanyana wa vunharhu lweyi a simeke ribye lo rhanga hi ku kongoma ku yakiwa ka xitarato kusukela a N4 xikongoma a xitasawu xa Caminhos de Ferro de Mozambique a ntsindza wa Risano Garcia ntirho ka wona ku nga ta tirhisiwa ka timali ti fikaku ka 17 milioni wa mametical leti a ve tinhloko mhaka ti kumeke entelelo ka enhlikani Maputo wa namuntlha. Va n'wi lela Tomas Buruma ka vukhavutele na José Ariel Makwakwa a lulamiseka tlhela kombisa lowu nongonoko hi le ku dya hi ku yengeta.
5: Enhlikani Maputo nongonoko wa ta majungulo ya siku a xifundzankulu Maputo.
6: Três horas e 18 minutos, como os nene José Makwakwa na Tomás Buruma, que vamos continuar com a minha combiça, enxergando Maputo na muntla, le como é que ele é tu, me lela cá, lomos funzanculo Maputum. Eu conheço a minha seta grande, que é o nome de Pazagana, e na Cancarlo, tiva le chocar o longo local na mentira aí, né? E a Rádio Moçambique, em soro provincial de Maputo, xengue xinguana xamindiro, leixe singuleca e enxergando Maputo, xengue leixinga da fama que vai ficar com seus nenena 16 horas. Tiva le chocar o clanze, tava pangalata na vunanga, joga manambana, gata cianzaco, letil na can e mintengom. Leixo na cungumaca 14 horas, em caroma unga, enxergando e 14 horas e 5 minutos. minutos e como estive isso só com a manambana até vem 14 horas e 10 minutos em garangana cacancuene lenga da kumaka minongolo com uma quando lá caiona tani ima bulum kasi nakona e tava com manangolo com vula vula que vitlari já ximanguva lá uam e 15 horas e como uma unga entligane kulanza como estive isso só com a manambana nzaku e tava com mati jonzo nivu munzuku na ikongoma kusisinene na zasazores karolo itava gemeta shengeleshi shikumekaka amavukweni ya David Ntimana ulavulaka oyo oyo ivunanga dza LJ blood patsaka na Nusha aku ionayini ivunanga lebyi kongomaka kuva byi chavelela nakona ikolaka leswi sumelelaka lomu atikweni kanka nguva yin'wana na yin'wana ya timpfula ikolaka kuva kutala mati la kulahlekaka a switirho swa ku manambana swigotso swakudya hambi swifuyo swinene swi nyamalalaka ikolaka kutala ka mati ka miganga hi ku endlaka yona lomu tikweni xileswo LJ a ti patse na Nusha LJ i jara ra layana ka manyisa leri ri tisala ka vunanga lebyi bya xirilo 3 horas e 20 minutos a longo loka swona
7: emashaka loko nga tlhariyanga ta bya sorry mavende u pfumala mpunga u sa u fambini mati ta swa ku fexa n'wana madali kasi yo hona yini xana na

0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlaiwa hi Roberto Mudlovu. Mukombisi wa mfumo wa tiko achifunza nkulu Maputo anga secretario di Estado Henrique Bongese na munta tlhaveri ya nzora ntiro mugangeni wa Ponta de Ouro xifundza xa Matutwini kuya vona ekusuhi mafambela ya mintirho ya mfumo ni matirhisela switirho swa ximanguva lawa ku fikiseni ka mahungu ka xitshungu. Stelio Manyisa.
1: Mahungu lama byeliwe Radio Mosambiki wa unharhu lweyi a Ponta de Ouro xifundzeni xa Matutwini hi murhangeri wa xiyenge xa ta vutirhisi bya swibye swa ximanguvana lawa ka ndzawulo ya ta tinqunga ni ta mintirho ya ximanguvana lawa hi xiyimo xa tiko Yvonne Muosha.
2: Temos também em vista cerca de 20 milhões de euros que estão a ser discutidos com a União Europeia e o governo italiano, que também vai garantir esta injeção. Então é uma série de valores que estamos à procura para garantir que todos os distritos possam ter. Cada um dos CMCs custa pelo menos 11 milhões de meticais, o que significa que para os distritos que ainda faltam, precisamos ainda de uma elevada soma. É importante frisar que os centros multimídias comunitários, quando estão completos, contêm uma rádio comunitária e um telecentro, bem como um espaço público. Para a inclusão digital, a parte mais importante é o telecentro.
1: Dirlou famsoe que aponta duro na urangeli uehi, mukombisi wa mfumo, axifundzankulu Maputo Henrique Bongese.
0: Administrador wa xifundza xa kan'wamba Carlos Musanyana wa vunharhu lweyi ya simekile ribye ra ku sungula ku ya ka xitarato xa kusukela N4 lexi chiwaka Maputo Witbank ku ya fika axitichini xa xitimela xidoropanini xa Ntsindza Risao Garcia ntirho wu nga ta dya male yi fikaka ka 17 milioni wa timetical. Fernando Sidumu.
3: Loko a vulavula nkarhini wa kona Carlos Musanyana a titwi leswaku mintirho leyi yi humelela kwala ka ku tinyiketela ka murhangeli wa tiko Daniel Chapo enkongomelo wa ku yantwisa ematshamela ya mafambela ya vanhu ni mindzwalo hi switarato swo hambanahambana. Nakona Carlos Musanyana a tivisa leswaku hikwalaho ka xitarato lexi swi ta koteka a ku va vanhu ni mimovha va famba hi tindlela tinene ngopfungopfu loko va hundze laya a simitela la Risao Garcia.
0: Koponi ya ka Ministry of Mozambique yi tsatsiya vatirhisi va switimela swa ntlhava ku va va nga yenzi na va yimile a handle ka xitimela a ku va va tivhikela ka vutomi bya vona ku fambeni ka riendzo. Domingos Makalane.
4: A ntsatsiwa koponi ya CFMI wu humelela kwala ka ku va ka masiku ya vugamu ku li kazi ku voneka a timhaka ta vanhu lava va nyompelaka xitimela loko va byela ku endza hi kwala ka ku va va nga byeli ku hakela a mabidleti. Tani u hlamuxela ka nkomponi leyi, a vanhu lavo hi lava loko xitimela xi nyima va xikaka va endla swa nga hi loko va nga le ka xitimela lexo hikwalaho ka ku va va tsutsuma ku hakela a mabidleti. A muzengelo wa xiyenge xa vupaluxi bya madzungula ka komponi ya CFM Adelo Dias a hlamuxela leswaku a maencelo lawa a ma fanele ku va ma enceka hikwalaho ka ku va endzeni ka switimela ku ni switshamo leswi swi kalaka swi nga na vanhu.
0: Vurhangeli bya xikanekiso xa Risao Garcia xifundza xa le ka n'wamba byi vilela mali yi fikaka 11 milioni wa timetical ku va byi kota ku ya ka xitirho xa ku engetela vuyaveli bya mati ambangwini lowuyani wa xifundza xa Muwamba. Fernando Sidumu.
3: Ku vulavuriwa hi vahanyi va mugangeni ya Risao Garcia Ntsindza kun'we ni le ka nhlankulu lava swoswi va kumanaka ni swikarhato swinene swa ku kuma emati ya ku phuza hikwalaho ka maribye ya matshamela ya muganga lowuya. Tani kula ka murhangeli wa posto administrativo la Risao Garcia Euclides Zavala. Kuni nhlayo swoswi kuni nhlayo yo fika ka 62% ta vanhu lava se va nga ni mati ka lava va dzoyi 2,515 wa vona lava va hanyaka amugangeni lowu wa xifundzankulu Maputsu. Euclides Zavala a tivisi leswaku ku pfumaleka ka mati ku vonekaka ku yingetela hikwalaho ka ku tlakuka ka nhlayo ya vanhu lava va lavaka eku tshama eRisao Garcia ka minkarhi leyi ya vugamu. Lava va sindzisaka mfumo a ku va u lavetela emakungu ya ku va ku ve ni mati ya ku ma tirhisiwa.
0: Mitule mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo, rinzani ya ora ritaka.

0: Mawungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlaiwa hi Roberto Mudlovu. Mukombisi wa mfumo wa tiko axifundza nkulu Maputo anga secretario de Estado Henrique Bongese namuntlha tlhave riendzo ra ntirho mugangeni wa Ponta de Ouro xifundza xa Matutwini ku ya vona ekusuhi mafambela ya mintirho ya mfumo ni matirhiselo switirho swa ximanguva lawa ku fikiseni ka mahungu ka xitshungu. Stelio Manyisa.
1: Mahungu lama byeliwe Radio Msambiki wa unharhu lweyi a Ponta de Ouro xifundzeni xa Matutwini hi murhangeri wa xiyenge xa ta vutirhisi bya swibye swa ximanguvana lawa ka ndzawulo ya ta tinqunga ni ta mintirho ya ximanguvana lawa hi xiyimo xa tiko Yvonne Muosha.
2: Temos também em vista cerca de 20 milhões de euros que estão a ser discutidos com a União Europeia e o governo italiano, que também vai garantir esta injeção. Então é uma série de valores que estamos à procura para garantir que todos os distritos possam ter. Cada um dos CMCs custa pelo menos 11 milhões de meticais, o que significa que para os distritos que ainda faltam precisamos ainda de uma elevada soma. É importante frisar que os centros multimídias comunitários, quando estão completos, contêm uma rádio comunitária e um telecentro, bem como um espaço público. Para a inclusão digital, a parte mais importante é o telecentro.
1: Dirlou Famsueke Apontadouro, na Urangeluehi, Mucumbi Suanfumo, Asfunzankul Maputo, Henrique Bongese.
0: Administrador wa xifundza xa Kan'wamba Carlos Musanyana wa vunharhu lweyi a simekile ribye ra ku sungula ku ya ka xitarato xa kusukela N4 lexi chiwaka Maputo Witbank ku ya fika axitichini xa xitimela xidoropanini xa Ntsindza Risao Garcia ntirho wu nga ta dya male yi fikaka ka 17 milioni wa timetical. Fernando Sidumu.
3: Loko a vulavula nkarhini wa kona Carlos Musanyana a titwile leswaku mintirho leyi yi humelele kwala ka ku tinyiketela ka murhangeri wa tiko Daniel Chapo enkongomeni wa ku yantswisa ematshamela ya mafambela ya vanhu ni mindzwalo hi switarato swo hambanahambana. Nakona Carlos Musanyana a tivisa leswaku hikwalaka kwa xitarato lexi swi ta koteka aku va vanhu ni mimovha va famba hi tindlela tinene ngopfungopfu loko va hundzelaya a simitela la Resano Garcia.
0: Koponi ya ka Minchverdi Msambiki yi tsatsiya vatirhisi va switimela swa ntlhava ku va va nga yendzi na va yimile a handle ka xitimela a ku va va ti vhikela ka vutomi bya vona ku fambeni ka riendzo. Domingos Makalani.
4: A ntsatsi wa komponi ya CFME wu humelela kwalaka ku va ka masiku ya vugamu ku li kazi ku voneka a timhaka ta vanhu lava va nyompelaka xitimela loko va byela ku yendza hi kwalaka ku va va nga byeli ku hakela a mabidleti. Tani wu hlamuxelaka nkomponi leyi a vanhu lavo hi lava loko xitimela xi nyima va xikaka va yendza swa nga hi loko va nga le ka xitimela lexo hi kwalaka ku va va tsutsuma ku hakela a mabidleti. A muzengelo wa xiyenge xa vupaluxi bya madzungula ka komponi ya CFM Adelo Dias a hlamuxela leswaku a mayincelo lawa a ma fanele ku va ma yinceka hi kwalaka ku va endzeni ka switimela ku ni switshamo leswi swi kalaka swi nga na vanhu.
0: Vurhangeli bya xikanekiso xa Risan Garcia xifundza xa le Kan'wamba byi vilela mali yi fikaka 11 milioni wa timetical ku va byi kota ku ya ka xitirho xa ku engetela vuyaveli bya mati ambangwini lowuyani wa xifundza xa Muwamba. Fernando Sidumu.
3: Ku vulavuliwa hi vahanyi va mugangeni ya Risan Garcia Ntsindza kun'we ni le ka Nhlankulu lava sweswi va kumanaka ni swikarhato swinene swa ku kuma emati ya ku phuza hikwalaka ka maribye ya matshamela ya muganga lowuya. Tani ku vula ka murhangeli wa posto administrativo la Risano Garcia Euclides Zavala ku ni nhlayo yo fika ka 60% ta vanhu lava se va nga ni mati ka lava va 12,515 wa vona lava va hanyaka emugangeni lowu wa xifundzankulu Maputsu. Euclides Zavala a tivisi leswaku ku pfumaleka ka mati ku vonekaka ku yingeteriwa hikwalaho ka ku tlakuka ka nhlayo ya vanhu lava va lavaka eku tshama eRisano Garcia ka minkarhi leyi ya vugamu lava va sindzisaka mfumo aku va u lavetela emakungu ya ku va ku ve ni mati ya ku ma tirhisiwa.
0: Mitwile mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo rinzani ya ora ritaka.

0: Sinza ini kwa troma bairu ini a bairu Eduardo Mondlane linga ingalaka ku hlupheka ngopfu swinene a 25 de junho se lula porque vai na do sistema mesmo em nome do projeto para a vida alani a barra com os lusaco não vai na do sistema embora já lá carrala na lona porque li aqui na lipime o ano sem o caso avano mas avano não vai estar mais cool e a bairro 4 de outubro ana o mate embora quando mais se louco sacarado então cá fomos em qual o sozinho projeto engalumba ni hinkwavo lava va ngani va hina va tisana ku ta mati para va kota ku hi vona swa ku hi nga swilisa kanjhani hi ya mavonelo hi lava ku hi koka mati hi matratara hi ma khupukisa gangeni hi kama hi ma ehlisa hi leswi hi swi mati va ku i gravidad hi vona swa ku 11,000 hi nga ve lava ti pfuneka na hi vona lani gaxa ntsindza mas hi laka timali i prematuro a timali swa ku xa ti pfaliwile porque com ele só colheu água mas eu vou achar que 10 milhões de medicamentos para conta com o reabilitar aquela e colisa sistema a engave na isso aqui
1: marido ia morangir ele acha que deixar essa no Garcia Kamwamba Euclides Zavala loko a vulavula hi ku laveka ka mali leyi fikaka ka 10,000,000 wa timetikali a ku va ku akiwa exibya xa vuyaveli bya mati laha ku nga ta pfunekaka enhlayo yo fika ka 11,000,000 wa vahanyi va muganga lowu wa xifundzankulu Maputsu.
2: Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputsu Enrique Bonjese namuntlha ya kumeka Ponta d'Oro hi ntirho lana hlengeletaneke ni valandzi va mintirho ya switirho swa ximanguva lawa a ku va ku na byala ku fikisiwa mahungu ka xitshungu vurhangeri bya xikanekiso xa Risan Garcia xifundza xa Kan'wamba byi vilela mali leyi fikaka ka 11,000,000 wa timetikali ku va byi kota ku ya ka xitirho xa ku engetela ntamu ka vuyaveri bya mati embangwini lowuyani adiministradori wa xifundza xa le Kan'wamba Carlos Musanyani wa vunharhu lweyi a simekile ribye ra ku sungula ku ya ka xitarato xa kusukela mugangeni wa N4 ku ya xitasawu xa Camis de Ferro de Mozambique ntsindzi wa Risan Garcia tirhi nga ta tekaka mali leyi fikaka ka 17,000,000 wa timetikal leti ti vumbile nhloko ta ntshima ta nhlavutelo marungulo ya siku ra namuntlha lowu nga vamiwekweni ya Tomas Buruma na Roberto Mdlovu lava va mi navelaka vuyingiseri byinene ka mintirho ya ya ka mahlweni a xitichini xa yimisori provincial de Maputo ripelile
3: Meyingele nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa yimisori provincial de Maputo.
4: Achele! Achele!
5: Dabulani! 2 horas e 15 minutos.